0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Tim Radio. Radio Hitova. Tim Radio. Tim Radio. Tim.
2: Tim.
1: Tim Radio.